0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за пета пасхална неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: Навлизаме в месец май, който в традицията на католическата църква е посветен на Дева Мария. Време, в което вярващите по особен начин насочват своята молитва към Бог чрез нейното застъпничество и майчинска грижа. В конкатедралния храм Свети Йосиф през целия месец се провежда майска набожност, като вярващите са поканени да се включат всеки ден, с изключение на неделите от 17 и 30 часа. Такава набожност има и в катедралния храм Успение Богородично в София всеки ден от 18 часа. На 6 май църквата чества литургичния празник на Свети Георги, един от най-почитаните светци, свидетел на вярата и пример за християнска доблест. От 9 часа пред паметника на Незнайния войн в София ще се състои тържествен водосвет на бойните знамена. В официалната церемония ще вземе участие и представител на католическата църква в България, което предчертава присъствието на църквата в обществения живот и молитвата за мир и закрила. Същия ден католическата църква от източен обряд отбелязва празника Преполовения, ден, който се намира в средата между Възкресение Христово и Петдесетница. Този празник насочва вниманието на вярващите към Христос като извор на жива вода и духовно обновление и има своето място в богослужебния живот на източната традиция. На 7 май четвъртък е предвидена вечерна литургия от 18 часа, по време на която ще има проповед, посветена на духовността на свети Франциск от Асизи. Светец, чието свидетелство за простотата, смирение и любов към творението продължава да вдъхновява вярващите и днес. Предвидената вечерна литургия ще бъде в конкатедралния храм Свети Йосиф в София. На 9 май събота почтеният епископ Георги Овчев отбелязва 50 години свещеничество, значим юбилей, който събира вярващите в благодарствена молитва за неговото служение. Също на 9 май ще се проведе поредната сесия на Доминиканската школа Веритас, която продължава своята образователна мисия в църквата. Темата на лекциите е основи на каноничното право, като водещ ще бъде отец Мирослав Сандер от Доминиканския орден. Началото е в 10 часа в зала номер 3 на пасторалния център към конкатедралния храм Свети Йосиф, където участниците ще имат възможност да задълбочат познанията си в областта на църковното право. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
4: С настъпването на месец май църквата насочва по особен начин своя поглед към Пресвета Дева Мария, Небесната майка и милостива застъпница на вярващите. Този благословен период, традиционно посветен на Богородица, приканва всички верни към по-дълбока молитва, съзерцание и духовно обновление. В катедралният храм Свети Лудвиг през целия месец май всяка вечер ще се провежда така наречената майска набожност. Програмата започва в 17.30 часа с молитва на Светата Броеница, съпроводена от размишления и песни в чест на Пресветата Дева. В петък, 8 май, от 19 часа ще се проведе специална среща за мир и молитва, озаглавена Духът на Асизи. Домакин на това значимо събитие ще бъде манастирът Свети Максимилиан Колбе, намират се в град Раковски. Инициативата води своето начало от историческата молитвена среща, проведена през 1986 година в италианския град Асизи. Предстоящата среща в Раковски ще бъде почетена от присъствието на специален гост от Рим. Това е отец Славомир Кейн, изпълняващ длъжността асистент на генералният настоятел на францисканският орден. Той ще донесе със себе си лампата на мира от Асизи, светеща като жив символ на надеждата и братството. В началото на месец май Софийско-Пловдивският диоцез ще бъде домакин на каноническа и юридическа конференция, съчетана с педагогическо обучение. Събитието ще се проведе на 4 и 5 май в манастира Св. Максимилиан Колбе в град Раковски. Инициативата е официално насочена към духовенството, богопосветените лица и служителите в епархийните канцеларии. Основната цел на обучението е да разясни актуалните процедури и юридическите аспекти при разгреждането на брачни казуси. Специално внимание ще бъде обърнато на пастирското придружаване на лица, намиращи се в нерегулярни семейни ситуации. За Ватиканиус от Пловдив, Жана Стоева.
2: На 28 април общността на сестрите мисионерки на любовта в град Плевен преживя момент на духовно обновление. Отец Патрик Блонски, енорийски свещеник в Габрово, отслужи света литургия в манастиря на сестрите с проповед за добрия пастир, който познава своите овце и отдава живота си за тях. След Евхаристията отец Патрик изнесе за сестрите на майка Тереза от Калкута духовна конференция, посветена на таинството на покаянието и помирението, като път на завръщане към отца и обновление на сърцата. На 27 април в енория Блажен Евгений Босилков в град Габрово започна втората част от ремонта на църквата и част от енорийските помещения. Благодарение на финансовата подкрепа на конференцията на епископите на Съединените американски щати и усилията на енорийският свещеник отец Патрик Блонски, скоро общността в Габрово ще се радва на обновен и модерен храм и ремонтирани енорийски зали. Започна месец май, месецът посветен на Божията майка Дева Мария. През целия месец всеки ден по енорите на Никополския диоцез се отслужва майска набожност. На 6 и 7 май в епархийното светилище Дева Мария от Фатима в град Плевен ще се проведе семинар по канонично право за свещеници, монахини и катехисти. Организатор на семинара е енорийският свещеник на Габрово отец Патрик Миколай Блонски. Лектори на семинара ще бъдат отец професор Лешек Адамович, доцент доктор Анна Словиковска и доктор Малвина Кендратска. Темите на семинара са църковно-брачно право и конверсия, преминаване към Латинската църква. На 10 май в епархийното светилище Дева Мария от Фатима в град Плевен ще бъде отслужена света литургия и среща с обща молитва за мир със специален гост отец Славомир Кен от Рим. Отец Славомир е асистент на генералният настоятел на францисканският орден. Светата Евхаристия ще отслужи енорийският свещеник на Плевен отец Артур Хелстовски в съслужение с отец Славомир. Отец Кейн ще донесе в Плевен лампата на мира от Асизи, символ на надежда и братство. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Йоан. В онова време Исус каза на учениците си: да се не смущава сърцето ви, вярвайте в Бог и в мене вярвайте. В дома на отца ми има много жилища, ако да нямаше, щях да ви кажа: отивам да ви приготвя място, и като ида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при мене си, за да бъдете и вие, дето съм аз. А къде отивам аз, знаете, и пътя знаете. Тома му рече: Господи, не знаем къде отиваш и как можем да знаем пътя. Исус му каза: аз съм пътя, истината и животът. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Да бяхте познали мене, щяхте да познавате и Отца ми, и от сега го познавате и видели сте го. А Филип му рече: Господи, покажи ни Отца и стига ни. А Исус му каза: толкова време съм с вас и не си ли ме познал, Филипе? Който е видял мене, видял е Отца. И как ти казваш: покажи ни Отца, не вярваш ли, че аз съм в Отца и Отец е в мене? Думите, които аз ви говоря, от себе си не ги говоря, а Отец, който пребъдва в мене, той върши делата. Вярвайте ми, че аз съм в Отца и Отец е в мене. Ако ли не, то за самите дела вярвайте в мене. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, делата, що аз върша, и той ще върши, и по-големи от тях ще върши, защото аз отивам при отца си. Това е Слово Господне.
5: Скъпи брати и сестри, Христос воскресе! В днешното Евангелие чуваме думи, изречени в момент на вътрешно напрежение и несигурност. Да не се смущава сърцето ви. Учениците усещат, че Исус говори за раздяла и страхът им е напълно човешки. Христос обаче не отрича тази реалност, а я преобразява чрез призив към вяра. Вярвайте в Бога и в мене вярвайте. Тази вяра не е абстрактно убеждение, а доверие, което дава надежда, дори когато обстоятелствата изглеждат неясни или неблагоприятни. В един свят, белязан от тревоги и несигурност, тези думи запазват своята сила. Те ни приканват да не затваряме сърцето си в страх, а да го отворим за Божието присъствие и провидение. Когато Тома пита за пътя, Исус отговаря с едно от най-дълбоките откровения в Евангелието. Аз съм пътят, истината и животът. Тук не става дума за учение или морален кодекс, а за жива личност. Самият Христос е пътят към Отца, окончателното откровение на истината и изворът на живота. Да бъдеш християнин означава не просто да следваш правила, а да влезеш в жива връзка с Него, да участваш в Неговия начин на мислене, действие и любов. Затова и вярата не може да остане на ниво на теорията. Тя се въплъщава в конкретни избори, в отношенията ни с другите, в способността ни да живеем според истината и да свидетелстваме за живота, който идва от Бога. Разговорът с Филип задълбочава още повече тази перспектива. Който е видял мене, видял е Отца. В лицето на Исус невидимият Бог става видим и достъпен. Това означава, че всяко действие на Христос, всяка Негова дума и жест разкриват самото сърце на Отца. Но Евангелието не спира до тук. Който вярва в мене, делата, що аз върша, и той ще върши. Тези думи отварят хоризонт на мисия. Вярващият е призван да стане продължение на Христовото действие в света. Така вярата се превръща не само в лично убеждение, а в свидетелство, което прави Бога видим чрез любовта, истината и живота, които носим в себе си. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за пета пасхална неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: Навлизаме в месец май, който в традицията на католическата църква е посветен на Дева Мария. Време, в което вярващите по особен начин насочват своята молитва към Бог чрез нейното застъпничество и майчинска грижа. В конкатедралния храм Свети Йосиф през целия месец се провежда майска набожност, като вярващите са поканени да се включат всеки ден, с изключение на неделите от 17.30 часа. Такава набожност има и в катедралния храм Успение Богородично в София всеки ден от 18 часа. На 6 май църквата чества литургичния празник на Свети Георги, един от най-почитаните светци, свидетел на вярата и пример за християнска доблест. От 9 часа пред паметника на Незнайния воин в София ще се състои тържествен водосвет на бойните знамена. В официалната церемония ще вземе участие представител на католическата църква в България, което предчертава присъствието на църквата в обществения живот и молитвата за мир и закрила. Същия ден католическата църква от източен обряд отбелязва празника Преполовения, ден, който се намира в средата между Възкресение Христово и Петдесетница. Този празник насочва вниманието на вярващите към Христос като извор на жива вода и духовно обновление и има своето място в богослужебния живот на източната традиция. На 7 май четвъртък е предвидена вечерна литургия от 18 часа, по време на която ще има проповед, посветена на духовността на свети Франциско от Асизи. Светец, чието свидетелство за простотата, смирение и любов към творението продължава да вдъхновява вярващите и днес. Предвидената вечерна литургия ще бъде в конкатедралния храм Свети Йосиф в София. На 9 май събота почтеният епископ Георги Овчев отбелязва 50 години свещеничество, значим юбилей, който събира вярващите в благодарствена молитва за неговото служение. Също на 9 май ще се проведе поредната сесия на Доминиканската школа Веритас, която продължава своята образователна мисия в църквата. Темата на лекциите е основи на каноничното право, като водещ ще бъде отец Мирослав Сандер от Доминиканския орден. Началото е в 10 часа в зала номер 3 на пасторалния център към конкатедралния храм Свети Йосиф, където участниците ще имат възможност да задълбочат познанията си в областта на църковното право. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
4: С настъпването на месец май църквата насочва по особен начин своя поглед към Пресвета Дева Мария, Небесната майка и милостива застъпница на вярващите. Този благословен период, традиционно посветен на Богородица, приканва всички верни към по-дълбока молитва, съзерцание и духовно обновление. В катедралният храм Свети Лудвиг през целия месец май всяка вечер ще се провежда така наречената майска набожност. Програмата започва в 17.30 часа с молитва на Светата Броеница, съпроводена от размишления и песни в чест на Пресветата Дева. В петък, 8 май, от 19 часа ще се проведе специална среща за мир и молитва, озаглавена Духът на Асизи. Домакин на това значимо събитие ще бъде манастирът Свети Максимилиан Колбе, намира се в град Раковски. Инициативата води своето начало от историческата молитвена среща, проведена през 1986 година в италианския град Асизи. Предстоящата среща в Раковски ще бъде почетена от присъствието на специален гост от Рим. Това е отец Славомир Кейн, изпълняващ длъжността асистент на генералният настоятел на францисканският орден. Той ще донесе със себе си лампата на мира от Асизи, светеща като жив символ на надеждата и братството. В началото на месец май Софийско-Пловдивска диоцез ще бъде домакин на каноническа и юридическа конференция, съчетана с педагогическо обучение. Събитието ще се проведе на 4 и 5 май в манастира Свети Максимилиан Колба в град Раковски. Инициативата е официално насочена към духовенството, богопосветените лица и служителите в епархийните канцеларии. Основната цел на обучението е да разясни актуалните процедури и юридическите аспекти при разгреждането на брачни казуси. Специално внимание ще бъде обърнато на пастирското придружаване на лица, намиращи се в нерегулярни семейни ситуации. За Ватиканиус от Пловдив, Жана Стоева.
2: На 28 април общността на сестрите мисионерки на любовта в град Плевен преживя момент на духовно обновление. Отец Патрик Блонски, енорийски свещеник в Габрово, отслужи света литургия в манастира на сестрите с проповед за добрия пастир, който познава своите овце и отдава живота си за тях. След Евхаристията отец Патрик изнесе за сестрите на майка Тереза от Калкута духовна конференция, посветена на таинството на покаянието и помирението, като път на завръщане към отца и обновление на сърцата. На 27 април в Енория Блажен Евгений Босилков в град Габрово започна втората част от ремонта на църквата и част от енорийските помещения. Благодарение на финансовата подкрепа на конференцията на епископите на Съединените американски щати и усилията на енорийският свещеник отец Патрик Блонски, скоро общността в Габрово ще се радва на обновен и модерен храм и ремонтирани енорийски зали. Започна месец май, месецът посветен на Божията майка Дева Мария. През целия месец всеки ден по енорите на Никополския диоцез се отслужва майска набожност. На 6 и 7 май в епархийното светилище Дева Мария от Фатима в град Плевен ще се проведе семинар по канонично право за свещеници, монахини и катехисти. Организатор на семинара е енорийският свещеник на Габрово отец Патрик Миколай Блонски. Лектори на семинара ще бъдат отец професор Лешек Адамович, доцент доктор Анна Словиковска и доктор Малвина Кендратска. Темите на семинара са църковно-брачно право и конверсия, преминаване към Латинската църква. На 10 май в епархийното светилище Дева Мария от Фатима в град Плевен ще бъде отслужена света литургия и среща с обща молитва за мир със специален гост отец Славомир Кейн от Рим. Отец Славомир е асистент на генералният настоятел на францисканският орден. Светата Евхаристия ще отслужи енорийският свещеник на Плевен отец Артур Хелстовски в съслужение с отец Славомир. Отец Кейн ще донесе в Плевен лампата на мира от Асизи, символ на надежда и

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за пета пасхална неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: Навлизаме в месец май, който в традицията на католическата църква е посветен на Дева Мария. Време, в което вярващите по особен начин

0: насочват своята молитва към Бог чрез нейното застъпничество и майчинска грижа. В конкатедралния храм Свети Йосиф през целия месец се провежда майска набожност, като вярващите са поканени да се включат всеки ден, с изключение на неделите от 17:30 часа. Такава набожност има и в катедралния храм Успение Богородично в София всеки ден от 18 часа. На 6 май църквата чества литургичния празник на Свети Георги, един от най-почитаните светци, свидетел на вярата и пример за християнска доблест. От 9 часа пред паметника на Незнайния войн в София ще се състои тържествен водосвет на бойните знамена. В официалната церемония ще вземе участие и представител на Католическата църква в България, което подчертава присъствието на църквата в обществения живот и молитвата за мир и закрила. Същия ден Католическата църква от източен обряд отбелязва празника Преполовения, ден, който се намира в средата между Възкресение Христово и Петдесетница. Този празник насочва вниманието на вярващите към Христос като извор на жива вода и духовно обновление и има своето място в богослужебния живот на източната традиция. На 7 май, четвъртък, е предвидена вечерна литургия от 18 часа, по време на която ще има проповед, посветена на духовността на свети Франциск от Асизи. Светец, чието свидетелство за простотата, смирение и любов към творението продължава да вдъхновява вярващите и днес. Предвидената вечерна литургия ще бъде в конкатедралния храм Свети Йосиф в София. На 9 май събота почтеният епископ Георги Овчев отбелязва 50 години свещеничество, значим юбилей, който събира вярващите в благодарствена молитва за неговото служение. Също на 9 май ще се проведе поредната сесия на Доминиканската школа Веритас, която продължава своята образователна мисия в църквата. Темата на лекциите е основи на каноничното право, като водещ ще бъде отец Мирослав Сандер от Доминиканския орден. Началото е в 10 часа в зала номер 3 на пасторалния център към конкатедралния храм Свети Йосиф, където участниците ще имат възможност да задълбочат познанията си в областта на църковното право. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
1: С настъпването на месец май църквата насочва по особен начин своя поглед към Пресвета Дева Мария, Небесната майка и милостива застъпница на вярващите. Този благословен период, традиционно посветен на Богородица, приканва всички верни към по-дълбока молитва, съзерцание и духовно обновление. В катедралният храм Свети Лудвиг през целия месец май всяка вечер ще се провежда така наречената майска набожност. Програмата започва в 17:30 часа с молитва на Светата Бройница, съпроводена от размишления и песни в чест на Пресветата Дева. В петък, 8 май, от 19 часа ще се проведе специална среща за мир и молитва, озаглавена Духът на Асизи. Домакин на това значимо събитие ще бъде манастирът Свети Максимилиан Колбе, намира се в град Раковски. Инициативата води своето начало от историческата молитвена среща, проведена през 1986 година в италианския град Асизи. Предстоящата среща в Раковски ще бъде почетена от присъствието на специален гост от Рим. Това е отец Славомир Кейн, изпълняващ длъжността асистент на генералният настоятел на францисканският орден. Той ще донесе със себе си лампата на мира от Асизи, светеща като жив символ на надеждата и братството. В началото на месец май Софийско-Пловдивският диоцез ще бъде домакин на каноническа и юридическа конференция, съчетана с педагогическо обучение. Събитието ще се проведе на 4 и 5 май в манастира Свети Максимилиан Колба в град Раковски. Инициативата е официално насочена към духовенството, богопосветените лица и служителите в епархийните канцеларии. Основната цел на обучението е да разясни актуалните процедури и юридическите аспекти при разглеждането на брачни казуси. Специално внимание ще бъде обърнато на пастирското придружаване на лица, намиращи се в нерегулярни семейни ситуации. За Ватиканиус от Пловдив, Жана Стоева.
2: На 28 април общността на сестрите мисионерки на любовта в град Плевен преживя момент на духовно обновление. Отец Патрик Блонски, енорийски свещеник в Габрово, отслужи света литургия в манастира на сестрите с проповед за добрия пастир, който познава своите овце и отдава живота си за тях. След Евхаристията отец Патрик изнесе за сестрите на майка Тереза от Калкута духовна конференция, посветена на таинството на покаянието и помирението, като път на завръщане към отца и обновление на сърцата. На 27 април в Енория Блажен Евгений Босилков в град Габрово започна втората част от ремонта на църквата и част от енорийските помещения. Благодарение на финансовата подкрепа на конференцията на епископите на Съединените американски щати и усилията на енорийският свещеник отец Патрик Блонски, скоро общността в Габрово ще се радва на обновен и модерен храм и ремонтирани енорийски зали. Започна месец май, месецът посветен на Божията майка Дева Мария. През целия месец всеки ден по енорите на Никополския диоцез се отслужва майска набожност. На 6 и 7 май в епархийното светилище Дева Мария от Фатима в град Плевен ще се проведе семинар по канонично право за свещеници, монахини и катехисти. Организатор на семинара е енорийският свещеник на Габрово отец Патрик Миколай Блонски. Лектори на семинара ще бъдат отец професор Лешек Адамович, доцент доктор Анна Словиковска и доктор Малвина Кендрацка. Темите на семинара са църковно-брачно право и конверсия, преминаване към Латинската църква. На 10 май в епархийното светилище Дева Мария от Фатима в град Плевен ще бъде отслужена света литургия и среща с обща молитва за мир със специален гост отец Славомир Кен от Рим. Отец Славомир е асистент на генералният настоятел на францисканският орден. Светата Евхаристия ще отслужи енорийският свещеник на Плевен отец Артур Хелстовски в съслужение с отец Славомир. Отец Кейн ще донесе в Плевен лампата на мира от Асизи, символ на надежда и братство. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
3: Четене от Светото Евангелие според Йоан. В онова време Исус каза на учениците си: да се не смущава сърцето ви, вярвайте в Бог и в мене вярвайте. В дома на отца ми има много жилища, ако да нямаше, щях да ви кажа. Отивам да ви приготвя място, и като ида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при мене си, за да бъдете и вие, дето съм аз. А къде отивам аз, знаете и пътя знаете. Тома му рече: Господи, не знаем къде отиваш и как можем да знаем пътя. Исус му каза: Аз съм пътя, истината и животът. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Да бяхте познали мене, щяхте да познавате и Отца ми, и от сега го познавате и видели сте го. А Филип му рече: Господи, покажи ни Отца и стига ни. А Исус му каза: Толкова време съм с вас и не си ли ме познал, Филипе? Който е видял мене, видял е отца. И как ти казваш: покажи ни отца, не вярваш ли, че аз съм в отца и отец е в мене? Думите, които аз ви говоря, от себе си не ги говоря, а отец, който пребъдва в мене, той върши делата. Вярвайте ми, че аз съм в отца и отец е в мене. Ако ли не, то за самите дела вярвайте в мене. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, делата, що аз върша, и той ще върши, и по-големи от тях ще върши, защото аз отивам при отца си. Това е Слово Господне.
4: Скъпи брати и сестри, Христос воскресе! В днешното Евангелие чуваме думи, изречени в момент на вътрешно напрежение и несигурност. Да не се смущава сърцето ви. Учениците усещат, че Исус говори за раздяла и страхът им е напълно човешки. Христос обаче не отрича тази реалност, а я преобразява чрез призив към вяра. Вярвайте в Бога и в мене вярвайте. Тази вяра не е абстрактно убеждение, а доверие, което дава надежда, дори когато обстоятелствата изглеждат неясни или неблагоприятни.
5: В един свят, белязан от тревоги и несигурност, тези думи запазват своята сила. Те ни приканват да не затваряме сърцето си в страх, а да го отворим за Божието присъствие и провидение. Когато Тома пита за пътя, Исус отговаря с едно от най-дълбоките откровения в Евангелието. Аз съм пътят, истината и животът. Тук не става дума за учение или морален кодекс, а за жива личност. Самият Христос е пътят към Отца, окончателното откровение на истината и изворът на живота. Да бъдеш християнин означава не просто да следваш правила, а да влезеш в жива връзка с Него, да участваш в Неговия начин на мислене, действие и любов. Затова и вярата не може да остане на ниво на теорията. Тя се въплъщава в конкретни избори, в отношенията ни с другите, в способността ни да живеем според истината и да свидетелстваме за живота, който идва от Бога. Разговорът с Филип задълбочава още повече тази перспектива. Който е видял мене, видял е Отца. В лицето на Исус невидимият Бог става видим и достъпен. Това означава, че всяко действие на Христос, всяка Негова дума и жест разкриват самото сърце на Отца. Но Евангелието не спира до тук. Който вярва в мене, делата, що аз върша, и той ще върши. Тези думи отварят хоризонт на мисия. Вярващият е призван да стане продължение на Христовото действие в света. Така вярата се превръща не само в лично убеждение, а в свидетелство, което прави Бога видим чрез любовта, истината и живота, които носим в себе си. Амин.
6: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
7: Слава на Исуса Христа!
6: Лаудетур Йезус Христос!